Solemnis, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccatus imus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Dominus Deus, Jesus subjectum, satantum de verbo, et sanctum.